0: Napi onnya apa?
1: Mok kalintang sang sayur.
0: Amok ne kalintang sang sayur ni mok ne.
1: Imok.
0: Oh imok. Nah di mok jek liwat-liwat sing gu sang sayur adik.
2: Nah kang lamantu panucing berjani bongong.

tatasin sarang sami ngepangten nyampahin kewentenan dri kayone punika.